0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خراغ لاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موو